Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

0: Det her, det var Lack fra en plade, der kommer nu her i næste uge, kommer den. Den kommer til at hedde Lack, og nummer, det hedder Bold Guns og Painless. Jeg havde en sådan eksi overfor mig, har jeg Thomas Løbentin siddende.
1: Og ja, god aften til mig.
0: God aften. Jeg har ikke hørt det her før.
1: Nej, jeg har hørt den en del gange. Jeg har været så heldig at få modtaget en såkaldt et promo-link, så jeg har hørt den nye plade med Lack indtil flere gange.
0: Mm-hmm.
1: Og det er derfor, vi har inviteret Lack i studiet.
0: Ja, alle fire mand.
1: Alle fire er mødt op, og vi glæder os meget til at høre om... om hvordan den her plade er blevet til, og vi skal virkelig i dybden, vi skal virkelig hygge os med
0: det
1: orkester.
0: Ja, og det er et orkester, som jo ikke har udgivet noget i 18 år.
1: Nej, det er det hele taget. Der er mange imponerende ting, vi skal runde her i aften.
0: Så. Og jeg tror faktisk også, jeg læste et eller andet sted, at de ville ikke sende noget ud, før der ville ikke komme nogen singler fra pladen. Pladen skulle bare komme som LP.
1: Nej, så vidt jeg er orienteret, så er vi så heldige, at det her, de sange, vi når for den nye plade i aften, det er jo decideret urpremiere.
0: Det er en urpremiere, ja.
1: På FM-båndet. Ja. Så. Det kan være, at de har noget at sige om det om lidt.
0: Lidt senere, ja.
1: Men vi har valgt, at Kasper, Thomas, Jakob og Jakob ikke kommer til ord her i den første speak, for så bliver det simpelthen for langt. Så vi går tilbage til 1999, og vi skal høre Lack fra Sisyfos-syren. Det er faktisk deres eget ønske, det her. Det var mit oplæg, men de blev tre ud af fire blev enige om, at vi skal høre Lack fra deres første singleplade med One Move.

0: Lack. Vi var tilbage i slutningen af 90'erne her, 1999. Hvad hedder den her singleplade? Hedder den Sisyphos, eller hedder den Lack, eller den udkom i flere versioner på flere forskellige labels? Den har en titel, hvis man tjekker det op, men hvad hed den oprindeligt?
1: Jeg tror, den var Untitled egentlig. Yeah. Men på grund af tegningen der, som vel var Thomas' på forsiden af Sisyphos og hans store sten, så omtales den nu som Sisyphos 7'eren.
0: Mm-hmm, klart. Men det er en debut-singleplade med nogle unge mænd, som altså lige i starten af 20'erne, og så hedder pladen noget så deprimerende som Sisyphos. Altså, hvordan helvede... hvad er det for et billede, du tegner her, Thomas Bury, frontmand? Det, du har malet omslaget, du har skrevet teksten. Hvor kom det her inspiration fra?
2: Det er vel bare sådan helt klassisk eksistentialisme derudaf. Sådan lige på bagkanten af gymnasietiden, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Hvor alting går i opløsning, og alting er meningsløst. Og det har ikke ændret sig siden.
0: Men,
2: så det er jo bare sådan en helt klassisk position, som Camus han har, og den passer meget godt på det tidspunkt. Så det var sådan et sindbillede.
3: Og den passer stadigvæk.
0: Ja. Ja, specielt hvis man er i den alder, ikke?
3: Jo.
0: Jeg har det stadigvæk, men jeg tør ikke sige det højt. Jeg er lige blevet 49. Det er ikke så klædeligt.
3: Jeg er en del år ældre, jeg har den stadigvæk.
4: Men... Det er vel faktisk ikke debuten.
0: Nej, det skal vi simpelthen lige, det skal vi også runde.
4: Nej, fordi der er jo en 7-tommer single. Er der et halvt år imellem de to?
0: Men nå, det er rigtigt.
4: Det er to helt forskellige udgaver af Lack. Fordi der er, hvad hedder den, Hiroshima?
0: My Own Private Hiroshima.
4: Ja, som er alt muligt forskelligt, og også med to forskellige bassister og to forskellige indspilninger. Som vil er første skridt hen imod at finde et eller andet og være inspireret af nogle ting. Men allerede der er sådan to forskellige ting. Og så falder der lidt mere plads på den her, hvor jeg tror, inspirationerne står sådan lidt mere entydigt eller tydeligere i hvert fald. Ikke? Ja.
0: Det her orkester, de bor i Holbæk på det her tidspunkt. I hvert fald på den første syver, ikke?
4: Ja.
0: Så det er teenager, som spiller.
2: Teknisk set er jeg i hvert fald ikke teenager på det tidspunkt.
0: Nej. Men det er nogle meget unge mænd.
2: Ja.
4: Ja. Jamen, de er indspillet i 98, ikke? De udkom i 99.
0: Ja.
4: Agtigt.
0: Ja, det er tæt på. Ja. Men hvad inspirerede jer til det her? Altså, hvordan blev I til et band? Du fortæller, at der var flere forskellige medlemmer indenover.
4: Ja, altså faktisk er der jo kun to oprindelige medlemmer til stede her. Det er Thomas og Bongo. Så er både Kassen og jeg kommet til senere. Jeg kom før Kassen. Men da vi lavede den første syver, var vi mellem bassister. Spiller Martin på den første indspilning?
2: Det gør Sebastian.
4: Mm. Og spiller du så på den anden?
2: Ja.
4: Okay. Så vi havde en stand-in-bassist, som ikke var sådan en varig løsning, men som fungerede super fedt. Og så havde vi en periode uden bassist. Det kan vi jo vende tilbage til på et tidspunkt. Og så kommer Kassen med på den anden indspilling på den første.
1: Måske er det også indskyldet, at founding member, han var blevet smidt ud på det her tidspunkt.
0: Mm.
1: En fyr, der hed Jonas,
0: yes.
1: Som blev lidt skuffet over at blive... Han blev simpelthen delt ud af det bane, han selv har startet. Men ja.
2: Det er dengang, hvor man fyrede folk fra bands.
0: Ja. Det er i dag, man er glad for, at nogen gider spille med en stadigvæk.
2: Ja.
0: Der er ingen ambitioner til. Åh, bliv dog!
4: Jeg tror også, hvis jeg lige må fortsætte det spørg.
0: Ja.
4: Jeg tror, de to syver og de tre udtryk, der ligesom er på dem, er jo enormt meget udtryk for, hvor hurtigt vi flyttede os i forhold til, at vi opdagede ny musik.
0: Mm.
4: Og hvor meget der egentlig skete i den der periode i forhold til at opdage hardcore, komme fra grunge og andet, guitar, rock, springe metallen over til dels, og så gå direkte til hardcore og punk.
0: Mm.
4: Og opdage især Burning Heart, tror jeg,
2: fyldte
4: rigtig meget for os.
0: Svensk hardcore og pladeforskel, ja.
4: Og det synes jeg især, man kan høre på toren der. Ikke? Så har vi opdaget noget dissonant og noget støjet og noget svensk. Hvor på den første er det måske mere Wildhaven.
2: Sådan noget amerikaner hardcore og sådan noget. Ikke?
4: Ja.
1: Ja, sådan nogle ting.
4: Ja.
0: Fra en 90'er skole, vil jeg mærke.
1: Helt sikkert.
0: Men Jacob, du har fået lov til at lægge den første plade på grammofonen. Og her der kan vi jo så godt tale om, at det er inspirationskilde, vi skal høre her. Hvad er det, vi skal lytte til?
1: Ja, for vi skal lytte til Breach, mm-hmm. som jo har været sådan meget formativt for os. Og hvis jeg ikke tager fejl, så tror jeg, det er noget, vi alle sammen stadig finder frem en gang imellem. Jeg gør i hvert fald. Mm. Det var sådan noget, vi dyrkede i gymnasiet, og da den der plade kom, It's Me God albumet, der åbnede det virkelig noget for os, også i forhold til altså lyd, den der lidt skrællede lyd og sådan noget. Kan man det? Og det har de gjort det med vilje, eller er det en fejl, eller hvad fanden? Altså, der fik vi meget store ører der. Der er meget... Der var nogle... nogle stakkels studieteknikere i provinsen, der fik at vide, at vi skulle lyde sådan her, der prøvede det bedste, de kunne. Og det ved jeg ikke, om det nogensinde lykkedes. Men jeg synes helt klart, vi skulle høre det, fordi det har været med til at forme os, og det er noget, der sådan stadig hænger ved, synes jeg. Sådan, måske noget mere subtilt i dag. Men,
0: Og hvilket år er den her plade fra?
1: 97. Ja, jeg blev i tvivl. 97.
0: Here comes a breach with painted face.

0: Jakob eller Lax ønske fik vi her Breach med Painted Face. Hvordan, hvad er jeres bud på, hvordan det her musik kom til Holbæk i 90'erne? Hvad var introduktionen? Var der en eller anden cool dude på gymnasiet, som havde
1: der var jo allerede en plade ud, vi kendte, for eksempel.
2: Ja, så Thomas Svendsen havde givet mig et bånd. Mm-hmm. Det er i hvert fald min vej ind til det.
3: Altså den Thomas Svendsen?
2: Den Thomas Svendsen.
0: Yes.
2: Havde givet mig et bånd med tre plader på, og Breach's Friction var en af dem.
0: Okay.
2: Der startede det ligesom.
0: Klart.
2: Så vi kendte dem godt. Mm-hmm. Så da den plade udkom, så var vi sådan set bekendt med dem.
0: Hvad var de to andre plader, Banger havde lagt på det kassettebånd?
4: Det var Snapcase.
2: Snapcase.
4: Det var Snapcase. Looking Glass Self, tror jeg.
2: Og så var det den anden Breach.
4: Nej, det var... Så det var...
2: Det var også, hvad der var Binanda.
4: Ja, jeg tror ikke, at det var Binanda. Ja, ja. Og jeg havde det samme kassettebånd, men i et andet økosystem, fordi det kørte... Jeg tror, det var kopieret i mange udgaver.
5: Jeg tror også, det er derfor, jeg har de der på samme bånd.
4: Ja.
0: Det var båndet trækker til sidst. Fedt.
4: Men det var i hvert fald, det bånd er jo, altså det er jo virkelig legendarisk, tror jeg, i vores kredse, fordi det åbnede alt muligt.
1: Helt vildt. Men pladerne fysisk, det var, har været rockuglen, har ikke?
5: Oh, den har været, det har ikke rigtig været på radaren på det tidspunkt, som sådan, tror jeg, at store plader i plader i rockuglen, men jo, det kan da godt være, at de kommer derinde fra.
0: Jeg husker de der legendariske rockuglen notitser, der var både i Mix og Metalized og sådan noget. Og jeg tænkte, det må være sådan et mytologisk sted. Der står der splatterfilm og heavy metal og grindcore og sådan noget. Jeg tænkte, der må jeg ind.
5: Det der jo viser med... For dengang der havde vi så meget sådan et skel mellem der alt det der metal. Det synes vi var sådan lidt plat og kikset. Og så er der det her hardcore. Og når man tog ned i rockuglen, så havde han sådan en skotøjsæske, han sådan hævde frem og satte op på disken. Hvis det er hardcore, så er det her. Så de der 25 CD'er, man står og bladrer sig igennem, det var meget spændende.
0: Det er sådan en ting, der rammer alle unge bands, der starter. Det er den der genre.
4: Mm.
0: Hvad hedder sådan noget? Skizofreni. Mm. Ikke? At man springer fra den ene uge til den anden, og man kan have 1000 forskellige udtryk, og man synes, alle andre bands lyder federe, eller de har et bedre navn, og helst det hele på én gang, og gud, de lyder sådan. Og det lyder som om, vi fik ret hurtigt styr på, hvilken retning I ville tage det i.
4: Ej, det tror jeg sgu ikke, man kan sige, fordi jeg tror også, det var meget omskifteligt. Altså, så var det jo Snapcase den ene uge, ikke? Eller tre numre i træk, vi skrev, og så var det så et eller andet, der havde inspireret. Så kom der også en Refuse-plade på et tidspunkt, som var enormt inspirerende. Chef.com. Så lige pludselig skulle vi jo lave underlige ting, hvilket jo ikke er ældet specielt godt. Men det var sådan, du ved... Jeg tror ligesom, vi gik fra plade til plade, og så tog det ind, og så prøvede at lave numre ud for det. Og så på et eller andet tidspunkt, så ender det jo med, måske at vi fik løsredet os lidt fra alle de der meget tydelige referencer. Ikke? Mm. Helmet kunne også have været en ting, vi dyrkede meget.
5: Ja. Jeg synes, som jeg husker det, så at The Shape of Punk to Come var det første album, hvor vi ikke så... reageret på, nu skal vi løbe efter det her. Det er helt klart, at vi lød os lidt derhenad, men jeg kan i hvert fald huske, at vi havde lidt sådan en aha, det handler jo om, at man selv sætter reglerne.
4: Mm.
5: Det handler ikke lige så meget om at løbe efter et eller andet, nogen andre har udstukket.
4: Mm.
5: Og det er ikke fordi, at så derfra var vi nødvendigvis et fandens original band, men det er bare den første gang, det der lyn slog ned i os, tror jeg.
4: Mm.
5: Det der med, at det bestemmer man sgu selv. Og sådan. Mm.
0: Så virkede det jo.
5: Ja.
0: Budskabet. Ja. Tænk selv.
4: Ja, altså vi kan ikke løbe fra, at den har været enormt inspirerende, den plade. Især i forhold til rammer og bryde rammer, tror jeg. I vores hoveder i hvert fald. Om det så også kom til udtryk i det, vi så fik lavet, det er måske et andet spørgsmål.
1: Altså jeg var lige kommet med, da den plade udkom. Altså, den kom i februar eller marts 98, og jeg kom med i marts 98. Og når vi øvede, så øvede vi, og så snakkede vi om den plade.
4: Ja.
1: Altså, hold kæft, vi snakkede meget om den plade. Men jeg synes ikke, at vi stod og prøvede at køre, det skulle vi lyde som den eller andet.
4: Nej.
0: Men man kan tit stå tilbage med den der sådan lidt tomme følelse af, hvorfor helvede fandt jeg ikke selv på det.
2: Totalt rappelende
0: himmel, råbende mangel på originalitet i sit eget hoved. Altså, ja. Som du siger, Jacob, så skriver man tre sange, der lyder som det, man lige har hørt, og så rykker man videre
4: ja.
0: Til det næste, der så har smadret ens hjerne.
4: Ja.
0: bassist Kasper Kassen Andersen, du har det næste ønske, og du har proklameret, at vi bliver i noget formativt.
1: Ja, vi bliver i, jeg skulle til at sige, i 90'erne, fordi at midt i oven alt det her, så dukkede Quicksand jo også op. Altså, Walters Rifles var færdig i Gorilla Biscuits, eller også tog de en pause eller andet, og så lavede han det her band, som jo var væk nærmest igen, da jeg kom med. Og så fandt de jo sammen igen for en 10-12 år siden, men i stedet for at køre et eller andet for den gang, så synes jeg, at vi skal tage et nummer fra hans egen soloplade i 2010, og det er et akustisk cover af et Agnostic Front-nummer. Oh, fedt. Så har du fundet Society Suckers frem?
0: Ja, den ligger her.
1: Ja, klar, lad os køre den.

0: Kasper, vil du runde den her af?
1: Jamen ikke så meget andet, at når vi taler Agnostic Front, det er jo før os.
2: Ja.
1: Og alt det der med, at folk står på skuldrene af hinanden og sådan noget. Men der er jo en lille sjov note her med en Agnostic Front CD, som jo er i omløb blandt visse medlemmer af bandet. Hvor er den henne nu?
3: Den er hos mig.
1: Hos dig. Og så Thomas og Jacob havde en årrække, hvor de gav den til hinanden til fødselsdag.
2: Yes.
1: Ja. Indtil den strandede hos dig, eller?
3: Ja. Den er i hvert fald på mit loft, så vidt jeg ved.
0: Det er bedre, end den er i den der kasse, du tager med på loppetorvet hver lørdag.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg tror, en af grundene til, at den cirkulerede for mig, var, at sådan, hans vokalstil er helt vild på den. Altså, han lyder virkelig, som om man spiser kartofler på den.
0: Ja.
3: Det er sådan helt, fuck, kan man det?
0: Altså, det gjorde han.
3: Men altså nu, der synes jeg jo, det er fedt.
0: Ja.
3: Synes jeg ikke dengang.
0: Nej. Men det er jo også sådan lidt en ting, man nåede til her, ikke? At spille Agnostic Front akustisk. Og det var sådan lidt tongue-in-cheek, tager man pis på det. Det er jo en kærlighedserklæring, ikke?
1: Ja, ja. Gør det bare de er jo samme sted fra, ikke? Så det,
0: ja. Ja, ja. Men det havde været utænkeligt 10-15 år før.
1: Ja, eller i 84 var nummeret fra, ikke? Så.
0: Jo, jo. Det var noget, der kom til senere. I virkeligheden var det noget, der kom fuldstændig samtidig med jer. At man netop turde mixe det hele og finde på noget nyt og skide i egen rede. Og folk elskede stadigvæk en for at finde på sådan nogle ting her.
1: Jeg tror mere med Quicksand for at afrunde dem, der var mere sådan en klassisk sangskrivning, som vi også tog lidt med på et tidspunkt. Og med Quicksand så peger det jo også videre, eller tilbage til Fugazi. Altså.
0: Mm. Men vi er stadigvæk i anden generations hardcore. Vi har ikke været helt tilbage.
1: Vi er ikke kommet længere tilbage.
2: Nej.
0: Kommer vi længere tilbage?
3: Måske.
0: Det er noget, der slår mig i hvert fald, at I står altid sådan lidt bagved, når vi andre græder og krammer og hører Black Flag og Descendants og Minutemen og sådan noget.
4: Men jeg mindes jo, at det var meget defineret som new school.
0: Ja.
4: Og at det var ligesom, det var vores ting, det var new school hardcore. Jeg kan blive usikker på, hvad det egentlig dækker over, men det var i hvert fald det, som jeg talte om det dengang.
5: Mm. Det er sådan noget, der er midt tempo.
0: Ja.
5: Men jeg synes jo, jeg tænkte lidt over at vælge plader til programmet her, og ligesom også fik rundet nogen af noget, der kanoniseret inden for forskellige genrer. Så synes jeg, det er meget symptomatisk for LAC, at vi på en eller anden måde er sådan lidt late to the party. Og det er ret tit, at vi har stået, for eksempel i kreds med dig, Thomsen, og vores yndlingsplade er så den, de andre rangerer lavest.
3: Ja.
5: Det synes jeg har været sådan gennemgående ting. Altså, vi kommer sent til tingene, og vi er ligesom kommet samtidig, sikkert fordi vi har brugt så meget tid på at snakke om musik, og vores indgang har været de forkerte plader i anførselstegn.
6: Lige fra begyndelsen af, eller før senere?
5: Jamen sådan altid på en eller anden måde. Og hvis vi snakker sådan første generation hardcore, så er det noget, vi har dyrket meget senere. I virkeligheden i sådan en undersøgelse af, hvor kom tingene fra, og måske ikke så meget i fællesskab i virkeligheden, som New School Hardcore. Og det synes jeg er meget symptomatisk for os på en eller anden måde.
0: Og så kunne I grine af, hvor en svæm Minor Fred lød til gengæld. Det er amatøragtigt.
4: Ja, så grinede vi måske lidt af det en gang, og så senere, da vi mødte alle jer kloge mennesker, så stod vi lidt og skammede os lidt, og var lidt stille. Fordi, og det kendte jeg ikke rigtigt. Så det kan jeg godt genkende, det Jacob siger der.
0: Det har jeg nu altid, uden at skamme os, jeg tolket som en afsindig ærlighed, som I også har båret ind i jeres rockorkester. Det er det med, at man godt tør stå med røven bare og sige, det jeg aner ikke, hvad du snakker om. Det er altid selv praktiseret, nemlig. Så det var fedt at møde folk, ikke? Jeg tænker, det er jo også det er mange år siden, jeg mødte jer første gang. Men det er i hvert fald sådan en ting, der er helt død nu med internet og streaming, at man kan blive ekspert i et orkester på sådan cirka 20 minutter. Ikke? Man læser et wiki-opslag, man hører lige den der top 10, der ligger inde på Spotify, så ved man alt, og man er klar til at se dem både på Coachella og på Roskilde. Og, jeg har sgu været med fra starten af, kan man nærmest sige. Ikke?
4: Mm-hmm.
0: Så til den der med, at man har fået lov til netop det der tape trading, at I fik tre. Der var tre plader for banger, sådan lidt, hør det her, og sådan lidt, åh gud, hvor fanden kom man så hen, og hvad er det næste skridt, der skal vi prøve at spille det her selv, og sådan noget. Det er jo en mega fed måde at komme frem til sit eget udtryk på.
4: Mm.
0: i stedet for at gøre det så sindssygt snorlige, ikke? Som kan dræbe al kreativitet. Mm.
1: De første gange, vi spillede i ungdomshuset, det gamle ungdomshus, så kom folk op og sagde, vi lød som Fugazi, og vi var sådan lidt, hvem havde det hørt om? Nej. Altså, vi havde hørt om dem, men vi havde sgu ikke bedre med dem, men dem havde Refused jo hørt, og Quicksand jo hørt.
4: Så, så skammede man sig igen.
6: Ja. Skam.
0: Lad os tage et pladeønske.
6: Thomas er nede på.
3: Jamen, jeg synes, vi skal høre et nummer fra et orkester, der hedder KLS, som kom sådan, for os var det sådan en klynge af bands, de kom sammen med, som sådan noget Converter, KLS og Botch, og nogle af de der sådan amerikanere, jeg tror man kaldte det sådan for Mathcore, eller sådan noget den dur, lige meget hvad man kaldte det, men det var også noget, der lige pludselig var sådan, okay, kan man også gøre det her, kan man også synge sådan her, men kan man også skrive sange på den her måde, så det, den synes jeg bare, vi skal høre, og så tager vi den derfra.
6: You can kill us all, tror jeg.
3: You can kill us all.

0: Det var KLS.
1: Ja, fandme KLS, altså. Ja.
0: For fuld gardiner.
2: Ja. Godt genlyt. Ja.
3: Det her, hvor en hver normalt tænkende voksen person vil sige, så skruer du ned for helvede.
1: Det er der katjammer.
3: Ja, det er forfærdeligt. Det lyder meget som lag i en vis periode, det her. Ikke? Altså, her kan vi tale om en, synes jeg selv, jeg kan høre, der er noget klar inspiration. Ikke en til en, men den der, det har det der mathet, der hvor nu tæller vi ikke til 3, nu tæller vi til 2, så tæller vi til 5, og så tager vi røven på folk på den måde. Ja. Og det virkede.
1: Nogle gange, ja.
3: Ja. En moshpit med folk, der står tæller op i hovedet. Det har altid et eller andet helt specielt over sig. Blod og tænder flyver gennem luften, og der kommer en rygsæk lige ind i hovedet på en, men man kan godt tælle til 7, og så 5 igen.
1: Ja, man har også tit rygsæk på til shows dengang.
3: Ja, det er dybt ulideligt. Husker du rygsæk-moment faktisk, da I spillede en af de sidste på den seneste, eller ikke den sidste turné, men så den seneste i Paris på, ja det var helt tilbage, eller, nu er vi tilbage i 8, lige før I, ikke for at jump the gun, men der var faktisk en, som sportede en rygsæk og gik fuldstændig bananas med rygsæk på, og jeg tænkte, det er fandme old school. Det var sådan en tidsmaskine.
1: Lige der. Det er backpackers.
3: Og han var voksen, altså det var helt vildt. Han havde rejst langt for at se lag, og han skulle fandme ikke lægge sit trakjesæt for langt væk.
4: Det var også late to the party, så.
3: Ja, meget. Men det var også meget smukt. Så jeg synes, i forlængelse af det her, det er lidt mit oplæg. De har slået sig lidt i tøjet herovre, ikke? Jeg synes, vi skal høre mere gammel lag.
2: Ja.
3: Og de er faktisk lidt med på ideen herovre, Hans Henrik.
2: Ja, det ved jeg godt, det har jeg hørt.
3: Ja, så vi skal høre en sang fra jeres debut LP.
4: Ja.
3: Der er kommet et par singler på det her tidspunkt. Hvem er det, I får kontakt til, og hvem står for at udgive den her debutplade? Hvad går forud for, at der pludselig er tale om en LP?
4: Jamen, nu kan jeg lægge for os, så kan vi se, om vi kan huske det hele. Men nu begynder der at ske ting. Vi har på de to syvtommer primært været i Sverige spillet, og vores idé om at ture rigtig hårdt var 4 dage i Sverige, og så var vi fuldstændig blæst og synes virkelig, vi havde været på tur. Og jeg kan huske, vi spillede med Turmoil op på Tusindfryd i Aalborg, og for ligesom spillet det der kort, vi har været på en virkelig hård tur, og det er 4. dag, og de er så i gang med 1,5 måned eller sådan noget, ikke?
1: Oven på 2 måneder i USA.
4: Så der sker jo det, at vi sammen med nogle virkelig gode venner, og hvad vi synes var et virkelig fedt band, begynder at booke ture i Europa sammen med bandet Complete.
1: Og hele DIY-scenen begynder at åbne sig op, ikke?
4: Ja. Altså der er et eller andet med, at vi jo uden at have noget at vise for os selv, opdager, at det kan faktisk lade sig gøre at tage på nogle ret omfattende turnéer i Europa. Og jeg kan ikke huske, om det er den første, vi er afsted på, hvor vi spiller i Øjken. Som er det en månedstur?
3: En månedstur.
4: Vi booker en måned med Complete. Uden plader. Vi har 2 syvtommer. Complete har 1, tror jeg. Og det er gennem netværk, og det er e-mails på 56K-modem. Og det med sådan rigtige kort, ja, der vi kører afsted.
1: Vi booker med Atlas og sådan noget.
4: Ja. Vi booker med Atlas. Men det lykkedes os faktisk at booke en tur på en måned.
1: Og vores tredje bus, vi var på der, ikke? Vi fandt på, at vi ville spare en masse penge med at købe vores egen bus. Og det lærte vi på den hårde måde, da Kasper kørte den ud i Nordhavnen, og den blev sat på en eller anden færge til Estland eller et eller andet. Det gør vi aldrig igen.
4: I øvrigt var vi jo så gældsat, indtil vi opløste bandet i 2008 på grund af busindkøb. Anyways, vi spiller i Øben i Belgien. Til det show er en fyr, der hedder Martin Hirsch, og Dennis Merklinghaus, som begge to er på det label, der hedder Scene Police. Og dem bonder vi vildt meget med til det show, og de synes, vi er fede. Så ender det jo, for at gøre en lang historie kort, så ender vi jo så på 3 tyske labels på debutpladen.
1: Det hører med til den historie, at Jarke spillede også det samme show samme aften.
4: Ja.
1: To af dem havde været deres label, som også var med i den der pakke.
4: Og er jo sådan et godt eksempel på, at vi jo var kommet ind i et miljø, hvor man kunne spille nogle vildt fede shows med nogle vildt fede bands, uden at det var vores skyld eller vores pladers skyld eller noget, at det var simpelthen bare sådan, scenen fungerede også, ikke? Mm. Så vi er jo sindssygt heldige at løbe ind i de her mennesker, som vi svinger med, og som de synes, vi er fede. Og så ender vi med at lave en aftale med de tre labels. To på CD'en, og Oliver Krebs fra Jakke, som desværre er død nu, men som så udgiver vinylen. Og så går vi hjem. På det tidspunkt har vi vel halvdelen af numrene, ikke?
3: Jo.
4: Og så går vi hjem og skriver den sidste halvdel, og udgiver inden for et år, tror jeg.
0: Ja, det passer med, at vi tager på tur et år senere. Og der har vi den lige akkurat noget at få med.
4: Ja. Der var så meget, som vi har taget med os. Det er også nogle gange glemt, når vi er gået nogle andre veje. Men de der første ture, hvor vi ligesom finder et sted, vi finder en scene, vi finder et publikum, også uden det er vores publikum, og vi møder nogle vildt fede mennesker, der ved os det godt. Er sindssygt vigtige for os, faktisk. Mm. Og det, der sker resten af vores tid, og stadigvæk i virkeligheden.
3: Det mundede ud i den plade, som hedder Blues Moderne, Danoir Explosiv.
4: Ja.
3: Og I har fundet frem til, at vi skal høre skæring 2 på side 1. Så den kommer her, Lack med Pessimist Poetry.

0: pessimist. Poetry her med lag, ja. Jeg tror, jeg læste et interview, jeg også gjorde lidt hjemmearbejde. Jeg læste et interview, hvor jeg tror, det er dig, Bonko, der på et tidspunkt siger, at I var så forbandet alvorlige. Altså alt hvad I fanden, altså der var, når I kom i øvelokalet, var det alvor lige fra, I trådte ind til I gik ud igen?
1: Ja, det er sandt. Altså vi har aldrig, jeg tror aldrig, der er blevet åbnet en øl i vores øvelokale. Mm. Eller altså det hygge, der har været, det har været at møde ind og hyggesnakke, og så er vi gået på arbejde. Og så er vi gået ned og købt en sodavand, og så er vi gået i gang igen. Så ja, vi, på den måde har vi da været grav alvorlige omkring det vi lavede. Og så altså, i kraft af at sådan, det indhold, Thomas ligger i det og sådan noget, så har det jo også altid båret en vis alvor.
0: Ja, det var også så mit næste spørgsmål.
1: Det lugter jo ikke sådan af bajer og kællinger og sådan noget.
0: Nej, nej. Altså, det er sådan i Olsenbanden. Bajer og kællinger.
1: Og sådan er det til dels stadigvæk.
0: Ja, altså hvad med scenen? Var den også gravet alvorligt, altså den vi spillede sammen med, eller?
1: Ja, jeg synes, der har været meget sådan en sådan intellektuelt ideal, ikke? Jeg kan da huske, jeg prøvede også at være sådan en turende musiker, der sad med sådan en bog. Måske placeret sådan, når folk ankom, at de så ville se det. Hmm. Men jeg fik jo aldrig læst i den. men det har altid været lidt sådan et ideal i den scene, de der tidlige dage, også de mennesker, vi kom jo meget i ungdomshuset og spillede der hav og gange. Og det var også lidt den der sådan, intellektuelle fløj, vi sådan mængede os med, ikke?
0: Jeg har været ledet til derinde, ja. Der læste processen af Kafka og sådan noget. Mm-hmm. Ja. Eller den skulle du være læst på et tidspunkt, ikke?
1: Ja, ja. Men der er vi jo tilbage til igen, at... ja. At Thomas er nok den eneste her, der har læst den. Og vi andre, vi...
2: har den stående.
0: Jamen stående.
3: Du skulle se filmen en dag. Den er mindst lige så god.
0: Er den det? Ja. Det tror jeg, jeg har set den film.
3: Orson Welles' version.
0: Jeg kan ikke huske det, altså. Nej. Vi kom fra, ja, Fugazi.
3: Vi kommer til Fugazi.
0: Vi kommer til
3: Fugazi. Det er noget, der ligger sådan lidt i det, vi var inde på før, faktisk. Det der med DIY, altså... gør det selv, det der circuit, som I bliver opslugt af. Ikke?
4: Mm-hmm. Jeg kan godt tænke mig lige at knytte en kommentar til det, Jacob sagde, inden vi går derhen. Det var sådan, jo, der var helt sikkert den der, jeg tænker tit på det som skellet mellem Vesterbro og Nørrebro anarkisterne.
0: Okay, ja.
4: Sådan var Vesterbro anarkisterne, var de lidt mere sådan højdragende, højt til loftet-agtige, hvor Nørrebro anarkisterne, der mere deres slås og ja. Den slags, ikke? Mm. Sat meget på spidsen. Men en af de ting, der også var i spil, og nok en af grundene til, at jeg også havde den der grav alvor, var sådan lidt en sådan snigende erkendelse af, eller sådan et forsøg på at sætte ord på, sådan en følelse af, at der er et eller andet, der er forkert. Mm. Der er sådan et eller andet, der ikke fungerer i den måde, vores samfund, vores verden er skruet sammen på. Men at mangle ord for det, mangle begreber for det, mangle indsigt for det, og mest af alt at mangle en idé om, hvordan man skal respondere på den der følelse af, at der er noget galt.
0: Det har ikke været et politisk budskab, det har mere været samfundskritik, ikke?
4: Ja, eller bare sådan en følelse af, sådan, det er også derfor, den der eksistentielle er interessant, fordi i min verden har det egentlig altid været et eksistentielt spørgsmål. Det der med, hvordan forholder jeg mig til en grundlæggende følelse af, at der er noget, der er off, der er noget, der er forkert. Og det bliver enormt hurtigt politiseret, og det bliver enormt hurtigt til slogans og alt muligt. Men det har der aldrig været for mig, selvom jeg selv har gjort det rigtig tit og ender med at lave slogans. Men der er bare sådan den der grundlæggende fornemmelse af, sådan, der er bare et eller andet, der er forkert. Så den strøm, synes jeg, også hører ligesom med til det, og det kan nok godt være med til at forklare, hvorfor det hurtigt kommer til at blive både alvorligt og højpandet og sådan noget.
0: Ja.
3: Men DIY-circuit, det med at være i det der, der møder man jo heller ikke så meget modstand. Så man kan godt have de der tanker, men jeg tænker, at 99% af dem, I har spillet for, har jo været enige med. Der har ikke været sådan en... I har ikke været support for et band, som var uenige med jer, eller I har ikke på det her tidspunkt spillet for folk, som ikke forstod det, og allerede havde pamfletten klar. Altså det er jo der, hvor det bliver sådan lidt et ekokammer i de der første mange år, ikke? At man turnerer på det der plan, man bliver sindssygt god ved at spille så meget, og det er sådan lidt en dødskult også, man bliver suget ind i, at alle er ens på en eller anden måde, og alle er enige, og...
5: Men det er jo også et tilhørssted.
2: Og vi føler os jo hjemme. Altså, det er jo på mange forskellige måder, både ideologisk og musikalsk og socialt, følte vi os rigtig godt tilpas, da vi begyndte at være her. Ikke? Men jeg er da fuldstændig enig. Altså, vi sagde jo det samme og spillede det samme. Altså, det gjorde vi jo ikke helt, men på den måde bliver det jo smalt. Jeg tror bare for os var vi bare sådan som enhed enormt godt tilpas.
3: Ja. Det var bestemt også mit indtryk her, da jeg mødte jer i den første runde.
2: Ja.
3: Da der så gik nogle år, så var der ligesom på en eller anden måde blevet blødt lidt op, og vi kommer ind på det senere, men I var begyndt at spille på en anden måde, og agerede simpelthen på en anden måde. Ja, alle fire. Og det var måske også lidt et opgør med alt det, man også havde oplevet, når man måske lyst til at prøve at opleve noget andet. Eller se fidusen i at spille den her musik for nogle mennesker, hvor man måske kunne trænge igennem med et nyt budskab. Det er jo i virkeligheden det vigtigste, ikke? At hvis man kan få nogen til at lytte og forstå, det er noget, jeg har tænkt over. Mm. Prøv lige at høre det her, ikke? Så hvis man så står på en scene, hvor de andre bands, de spiller noget helt andet, så kan man jo netop vinde nogle folk over. Ikke at man behøver at gøre det, men bare holde et billede op, eller et spejl, eller et eller andet. Mm. For nu holder sit vildt højpandede vending, og jeg beklager, det er sådan et rockanmelder, at det bliver fyr ind i nu. Men det synes jeg var...
1: Jamen, det er godt sagt.
3: Ikke? Det var lidt, det synes jeg var styrken, da I var kommet ud af det der i virkeligheden. Ikke? De første 200 shows, det var den der, hvor bliver vi sindssygt gode, vi tager tænderne sammen, og vi sveder og lag på det der band, der altid kom hjem. Vi spillede 200 shows, og I får stjålet jeres gear og jeres tøj, og I kom hjem i, altså uden bus, og uden, altså kom hjem i underdrengen, og var helt forslået, og man tænker, fanden, det er alt for alvorligt, det er jeg slet ikke. Gud, der er noget galt med de der mennesker, hvad fanden sker der for dem? Altså...
1: Ja, der blev smadret turet meget på den første plade der. Ja,
3: helt sindssygt.
1: Det var også, jeg ved ikke om det er sådan for yngre bands i dag, men jeg opfatter det ikke som om, at det er sådan et badge of honor længere, hvem der kan ture mest. Men vi var helt sikkert med på den vogn der.
3: Jeg tror nu til dags, at det er jo mere sådan noget showcase. Man har 5 fede shows, hvor man håber, der kommer nogen op derind, så man slipper for at spille 100 shows. Desværre. Jeg tror heller ikke, er der venues nok til at lave det, I gør?
1: Jeg har ikke.
3: Hvad er jeres bud på det? Thomas, du har spillet med Tvivler.
4: Jo, der er stadigvæk masser af bands, der laver det der. Mm. Jeg tror også, der er flere danske bands, der laver det der, hvor de bare sådan smadrer igennem. Mm. Bemærk tror. Min føling er ikke så god med det. Men der er generelt bare flere bands, der spiller live, end der er venues.
3: Mm. Altså. Ja, det er jo et problem. Men jeres venues var heller ikke altid venues. Altså man kunne godt spille hjemme i folks stue, eller en garage, eller nede under en flod, eller altså, whatever goes. Ikke?
2: Men det var også, altså nu, det var jo også, det var jo fedt. Det var rigtig fedt. Og vi kunne rigtig godt lide at være på tur. Og det var fedt, indtil det ikke var fedt mere. Og så reagerede vi på det, ikke? Og det gjorde vi jo på mange forskellige måder. Men ja, vi spillede jo det værste af det værste nogle steder. Og måske bedst eksemplificeret med de 6 uger, vi havde i USA, som jo kunne gå fra høj til lav, fra den ene dag til den anden. Spille i en kælder med 2 besøgende, og så næste dag spille i en anden kælder med 150 besøgende, eller noget, der ligner, ikke? Som faktisk kom for at se os.
4: Og en værktøjsskur.
2: Eller et værktøjsskur. Eller, altså, det var virkelig i alle afkroge. Og nu hopper vi en lille smule i kronologien, men det var også der, vi døde. Altså, det var der, vi døde første gang. På det tidspunkt havde vi været... Jeg tror, da vi sluttede i USA, havde vi spillet 100 koncerter på et år.
5: Noget lignende,
2: ja. Og det gjorde vi 2 år i træk, ikke?
5: Plus moderne udgivet. Ja. Og vi havde jo faktisk, Jacob, vi gik jo en tur... Ugen efter vi havde indspillet Blues Moderne og sagt, sådan en plade laver vi ikke igen. Og et år efter, der var vi bare færdige. Ikke?
2: Ja.
5: Altså, totalt.
1: Men for til det, du sagde før, Thomas, så er det netop også den, altså det, hele det der tilhørsforhold, og sådan noget, som man dyrker rigtig meget. Og det, er sådan, det tænker jeg om den der plade. Det er en rigtig sceneplade. Og den er fin for den tid. Men meget mere synes jeg heller ikke, det er. Det er bare min personlige holdning. Men for at tage den lidt videre i historien, ikke? Så netop det der, vi døde lidt på det musikalske, og også lidt på det der med konsensus og ekokammer. Så jeg tror, noget af det, der kom ud af det, det var måske den der lyst til, at nu bliver man nødt til at prøve at prikke lidt til de folk der. Altså. Mm. Så, på vores anden plade, der vil jeg sige, er væsentligt anderledes. Der har vi virkelig fået smag for det der med for at skifte kurs, og for ikke at bare spille det sædvanlige for dem, for en bunke folk, der ved, hvad de får. Mm. Så på den måde har hele den der periode været sindssygt fed, men det sluttede også, vil jeg sige, sådan musikalsk.
2: Ja.
1: Der.
3: Det er jo her, hvor vi faktisk næsten skulle have cuet en sang fra den plade, der kom bagefter, men vi har lagt en buffer ind. Jakob Nielsen, Snake, guitarist i Lack, han har fået lov at vælge en plade. Ja. Så kommer her, den taler op af det der DIY-spor, for vi skal høre Fugazi, måske et af de der bands, der er mest kendt for at være så hardcore DIY, at hvad de ikke blev tilbudt af $1 million pladekontrakter for at komme på major-label, ja. De sagde nej, tak. Det er absurd, men alligevel var det jo det rigtige.
2: Ja, og enormt inspirerende jo på alle mulige måder. Og så på en eller anden måde, så er der også lidt en sløjfe på nogle af de ting, vi har snakket om. Fordi, og nu har vi også været måske en lille smule indsporet i musikvalgene indtil nu, så det er også på tide, at vi får noget andet ind, fordi det begyndte også at komme. Altså i kraft af, at vi ligesom var på de her turnerer, så begyndte vi også at få noget andet input. Og vi havde adgang til alt mulig musik, det fra det værste crap, man nogensinde har hørt. Screamo crap, som simpelthen hang os ud af halsen meget hurtigt, til alt muligt andet, som vi blev introduceret for. Og så er det et godt eksempel på, at Lack er late to the party, for det her er vores indgang til Fugazi. Det er deres sidste plade.
3: Det er afskedspladen.
2: Det er afskedspladen. Men det var altså her, vi startede, og så gik vi baglæns derfra.
6: Noget lige at se dem på loppen.
3: I noget at se dem på loppen.
2: Og vi skal høre et nummer, der hedder, hvad fandt jeg fra? Expectator. Og det var sådan set bare, fordi det lige resonerede, da jeg gik det igennem.
3: Fremragende.
2: Ja.
3: Kommer her.

0: Efter Fugazi, så fik vi lag med Primo Levi fra plade nummer 2, Bitter Pulse. Og det er her, hvor jeg tillader mig at rive mig selv ind i den her historie. Mm-hmm. Jeg kan huske, der var lag Mark 1, det der vanvidsorkester, der turnerede hele tiden og flød sig selv i stykker. Og så pludselig så var I inde og spille i Club Cleric. Jeg havde ikke set jer i et år eller to år, der spillede i nogle af de sange, som I var i gang med på det tidspunkt. Der kom en syver, der lød anderledes. Det var den med Traktor og Tristesse, og jeg tænkte, hold nu op, nu er det jo sådan et rockorkester. Jeg er selv meget bredt funderet, så jeg tænkte, det er jo straight rock'n'roll det her. Var det helt utroligt fedt. Jeg var så heldig at være en del af Københavns pladeselskab, der hed Playrig, og vi modtog en promo-CD op til den her plade. Jeg kan ikke rigtig huske, om vi havde spurgt, om vi måtte udgive noget lag, eller om I selv havde fået idéen, men der fik vi en brændt CD med den her sang, Primo Levi, så var der 5 o'clock, og så var der Deserters. Og der kan jeg så afsløre, at der vadede I jo simpelthen lige ind i et nyt ekokammer, fordi da den her plade kom i 2005, der købte jeg 3 andre plader, tror jeg. Jeg lavede simpelthen ikke andet, end at gå til lagkoncerter og høre den her plade hele tiden. Det opslugte simpelthen alt. Og jeg tror også, at I fik måske lidt for meget ros for den indsats på det tidspunkt. Næsten. Men det første show, eller hvad man skal kalde det, det var faktisk, hvor I virkelig kom ud af jeres skal. For jeg, så vidt jeg husker, har det været en meget kold januaraften, hvor med Thomas Grønkærs hjælp, der spillede I til sådan et sindssygt citadel nat- og dag-agtigt arrangement i Store Vega, hvor der var forskellige mennesker inde og præsentere, hvad sker der ikke den københavnske undergrund lige nu, og der var meget sådan noget clubbing, reklame og alt muligt andet, og så fik vi på Playrig med Grønkærs hjælp dog lov til at præsentere, når vi er slet ikke i tvivl om, vi skal have lag ind og spille. Så der kom lige pludselig en four-piece, et rockorkester ind og spillede Primo Levi. Mm. Og der gik I simpelthen lige igennem altså alle mure. Ikke? Mm. Ikke at folk forstod det eller rockede med, men nu var det i hvert fald annonceret, at den her plade kom. På den mest afsindige måde. Jeg kan huske, det var Heineken, der sponsorerede, så alle i Playrig var jo sejlende beruset og fortsat på værtshus, og fik hævet flere for lag med. Allerede der var der sådan en, gud, hvem er de nu? Ny plade, nyt image, hvad sker der for dem? Altså, ikke dig, Buri,
1: selvfølgelig. Nej, jeg har altid været kedelig.
0: Ja. Du har hjemme og læst Camus. Ja. Men det her, det er plade 2. Hvad i al helvede inspireret? Udover alt det her med, at man gerne ville bryde med det. Hvad er det her? Det lyder sygt meget som lag, og det er sindssygt godt. Men hvor kom det her fra?
2: Puha. Altså, jeg vil næsten sige, at den vigtigste drivkraft har været at komme væk fra det, vi har lavet før. Mm. Det har været det overalt. Og jeg tror også, at vi skulle søge lidt. Fordi vi vil gerne prøve at få ting til at fungere på en anden måde, men en ting er at snakke om det, en anden ting er at føle det, når man så prøver idéerne. Så det boxede vi lidt med, og jeg tror også, nogle af de numre, vi lavede på den plade, den måtte vi virkelig tvinge os selv til at spille i live. Altså jeg tror, hvis vi havde helt ærligt, så har vi sagt sådan, det er kedeligt at spille det her. Altså. Mm. Men vi vil rigtig gerne kunne spille sådan noget her, og føle det. Og nogle af dem måtte vi jo ditche og holde op med at spille live. Men med nogle af dem mærkede vi også det der med, at det virker sgu det her. Og nogle af dem kan vi jo stadig spille i dag. Er live favorites til stadighed i dag. Hvor jeg vil sige, de der blues moderne numre og sådan noget, det kan vi ikke. Den kan jeg bare ikke finde frem længere. Altså, det er for langt tilbage. Jeg vil sige en anden ting, det er ikke fordi, vi behøver at bruge for meget tid på det, men når du lige nævner det der Citadel-arrangement, så er det måske også på den her plade, hvor der begynder at indfinde sig sådan noget lidt op ad stigen. Ja. Jeg tænker ikke, at nogen af jer har været så naiv, at der skulle være en karriere her, eller, men her er der også sådan noget som, at vi fik den udgivet på engelsk label Undergroove, og håbede, at alt muligt skulle ske for os, og der skete røv og nøgler, og vi brugte så meget tid på at skændes med dem over e-mail, og altså, det var virkelig en fejltagelse, og det var ret meget et resultat af det der med, at nu skal det blive større, og det skal udbredes, og vi skal have nogle større shows, og vi skal have flere penge for at spille, og Og man kan sige, en gang imellem kommer sådan noget af sig selv, fordi man har eksisteret noget tid, og rygtet går, og så videre, og så videre. Ikke? Men man kommer måske også til at træffe nogle valg, som ikke altid er de helt rigtige. Og der må man sige, at det der med at gå med de der undergroove her, det skulle vi bare ikke have gjort. Der er noget den der læring, synes jeg også ligger med den her plade og den periode efter. Det der med, at nu skal det være lidt større og hele den der, ikke? Men altså, det er også der, hvor vi spillede Roskilde og sådan noget, og det der er sindssygt fedt, og det kan jeg på ingen måde fortryde. Men det er også noget, jeg tænker på, når vi taler om den her plade og den periode.
1: Jeg synes, den er et super godt eksempel. Jeg kan faktisk ikke rigtig genskabe mig den proces, der var hen til det færdige udtryk, men jeg ved, der var lang vej, og vi har lavet nogle demoer af, det kan være det de tre, du har hørt, Thompson, som har et helt andet udtryk og et andet tempo og en anden vokal. Og jeg tror, vokalens fakt og sådan lydidealet faldt først helt på plads, da vi ligesom var i studiet, fordi vi er stadigvæk faktisk helt utroligt clueless på det her tidspunkt. Altså, vi ved ikke rigtig, hvad det er for nogle knapper, vi skal trykke på, for at få det til at være det, vi gerne vil have det til at være. Men vi har meget længere tid i studiet. Den her gang, vi tager op i Sverige og har 3 uger, inklusive mix. Det er også første gang, vi selv blander os lidt i at sidde ved knapperne og lave ting og editere, fordi vi har en tekniker på, som går hjem, og så har vi studiet til at sidde og lave ting bagefter. Og så er den, som Bongo siger, så er det, der er rigtig mange dårlige valg, som blev truffet omkring den her plade. Jeg synes, Citadel på en eller anden måde var ligesom det spor, der sådan, det her, det er jo super spændende. Gud, kan man et eller andet med sin musik, når man står i det, og så dagen efter, så er det fucking hell, der var vi lige luder på en scene i et øjeblik, ikke? Og så er der rigtig mange gode valg, og det allerbedste valg er jo, at Playwright var involveret i det her. Og ender med at udgive CD'en i Danmark. Vi kendte Playwright som helhed inden da, og været med på en compilation i de tidlige år. Men det er første gang, vi ligesom sådan rigtig finder sammen her, kan man sige. Ikke? Og det kom der jo meget mere ud af, som tiden gik, og det kommer vi til at snakke mere om på den næste plade, når vi når til den. Men i hvert fald, på en eller anden måde, blev det meget sådan kontrastfyldt, fordi vi havde et engelsk label, som var, som Bongo siger, fuldstændig rør og nøgler, og gjorde ingenting for os, og endte med at være totalt latterligt. Og så havde vi lige nede rundt om hjørnet, nogen vi kunne gå ned og drikke kaffe med, og ryge smøger, og bare have det rigtig fedt med som personer, som også var involveret i pladen. Ikke? Og det var der også sindssygt meget læring i, synes jeg.
0: I tog på tur igen, I spillede ikke så mange værktøjsskure på den her. Der var ikke så mange kældre og garager. Det var venues den her gang. Og væsentligt færre shows, pludselig. Var det irriterende, at I ikke længere tog de der... Altså, var det noget, I følte, hvor I mistede noget ved ikke at spille 100 shows? Var der et eller andet, det der Badge of Honor, I også fik ind på tidligere? Var det ærgerligt?
3: Nej, det synes jeg sgu egentlig ikke. Altså, fordi når jeg sidder og tænker på de ture, vi lavede op til, vi udgav Pulse og med Pulse, der var det endte tit med at være sådan nogle 10-16 dages streaks, og det virkede sgu meget godt. Altså sådan, folk overlevede. Altså, jeg husker især en turné, hvor de tre andre, jeg tror altså i ramme alvor, at I var stive hver dag. Altså, og det kan man kun køre et vist stykke vej, ikke?
0: Men det er jo også et enormt skift fra dem, der sidder og flasher, at vi læser en bog og drikker en sodavand, til lige pludselig så er det sådan lidt mere classic touring rockband.
3: Altså. Ja, altså, men altså, så det var sgu meget cool at have de der korter.
0: Ærgerede det dig, at det forsvandt?
3: Nej, det forsvandt ikke for mig.
0: Nej.
3: Overhovedet ikke.
0: Du kunne godt leve med, at de var sådan nogle rowdy...
3: Ja, ja, altid.
0: Bar going.
3: Det har det nogen som med, det er sjovt. I hvert fald ikke for mig.
0: Hvad skal vi høre nu?
2: Jamen, jeg tror, vi endte på, at vi skulle høre et Talking Heads nummer.
0: Ja.
2: Nu er vi lidt med hen i nogle af de subtile referencer her. Inspirationskilder. Men jeg synes lige, den skulle med nu, fordi det er noget, vi sådan lidt i fællesskab opdagede dengang. Det var Remain in Light-pladen med Talking Heads. Jeg tror nu egentlig, vi havde kendt Talking Heads. Det skal jeg jo huske at sige. Længe på det tidspunkt. Men lige præcis det der album, og den der pulserende, kontinuerlige måde at gøre tingene på, ikke? Hvor at du har et beat, der ligger ud, og så kører det bare. Det, der, sådan, der faldt lidt en tiør for os. Det, og når man ved det, så kan man da godt måske se det i nogle af de der kompositioner på Beat or Pulse. Men det er sådan noget, der er båret igennem, og vel egentlig ret meget i dag også, er noget, altså en ting, der eksisterer op i hovederne på os. Jeg kan huske, at på den her plade, der lavede vi et interview med en englænder, hvor du så en af vores inspirationer var Talking Heads. Og det fattede han nul og niks af. Men den er altså god nok. Altså, det er sgu noget, vi har taget meget med fra, selvom det ikke lyder i nærheden af det. Så vi selvfølgelig skal vi høre et Talking Heads nummer.
0: Skal vi holde fast i, at vi lytter til The Great Curve? For så den har vi nemlig queued. Kommer her. Ja.

0: Talking Heads og The Great Curve. Ja, så skal vi lige prøve at forestille os, hvordan I blev inspireret af, af Talking Heads. Kan vi det? Forestil os det, Thompson.
1: Ja, nej, vi har intet høre her. Nej. Men jeg forstår, hvilket groove og ja, tilgang ja. Til det med ja. At lave musik. Ja. Det er noget, der virkelig laver mos i alle de andre. Mm. Altså, der er ingen tvivl om.
0: Pulsen. Ja.
2: Og så er han bare en helt vild sanger.
0: Nå ja, det er
2: og, altså, han er jo ikke en, på den måde en dygtig, teknisk dygtig sanger. Og det er sgu fedt som vokalist at blive eksponeret for sådan nogle sanger, som, som ikke nødvendigvis er særlig dygtige, men som kan et eller andet, fordi de bare udtrykker sig. Og det synes jeg, det er noget, det, han er virkelig et godt eksempel på. En sanger, der bare udtrykker sig sådan hele hjertet. Jeg synes virkelig, han skriver nogle gode vokallinjer. Det er fedt.
0: Art pop.
2: Total art pop.
0: Ja. Er nogen af jer set hans solo der, David Byrne? Mm. Du har set det? Ja. Jamen, jeg har nemlig ikke fået det hørt endnu.
2: Det er helt vildt fedt.
0: Vi vil gerne se det på Roskilde nogle gange nu. Eller fra 2 år siden, eller 3 år siden, hvornår han spillede det. Hvornår han tager spillet det igen. Eller før. I havde sådan et søsterorkester, brødreorkester i Barrowhead, eller på Playrack.
3: Ja, ja. Er det der, vi skal have nu?
0: Men er det ikke det?
3: Jo, det kan vi godt. Jo, hvor starter med? Altså, det er en god indgang. Nu har vi snakket om fællesskaber om at høre til tidligere.
0: Tidlige periode.
3: I de formative år. Og det må man i den grad sige, vi oplevede igen, da vi blev rullet ind i Playrick-regi. Så Playrick som helhed var virkelig et fedt sted at komme hen for os. Det var nogle rigtig fede mennesker at møde. Og feste med, og se koncerter sammen med, og mange af dem er jo den dag i dag stadigvæk vores rigtig gode venner. Det var bare alt det rigtige på det rigtige tidspunkt. Og også musikalsk, og det gælder egentlig også som helhed på Playrick, men der var bare lige et band, som vi virkelig resonerede, eller som resonerede os også, og det er Barrowhead, som vi skal høre lige om lidt. De havde også en koncertfrekvens, der mindede lidt om vores. Altså, der var nogle ting, som, hvor vi virkelig havde noget fællesskab. De kom de samme steder. De havde de samme erfaringer som os. Og når vi mødte dem, så svingede vi helt ekstremt godt sammen fra start. Og det byggede vi på alle mulige måder. Og endte jo også med faktisk... at spille nogle... det var et koncept, der var før os, som var sådan et double date-koncept, som fandtes i Club Breivik før vores tid, så vidt jeg husker.
1: Great.
3: Og vi kom så med på et tidspunkt, hvor vi skulle spille over for Barrowhead på 2 scener, og blandede det sammen på forskellige måder, og synes det var røvfedt at stå i øvelokalet og få lov til at spille noget musik sammen med dem, som vi også synes var røvfedt. Altså de har nogle trademarks, som var enormt tiltalende for os. Og det tog vi videre og spillede også på samme scene og endte med at tage det på tur og tage, jeg tror vi spillede 8 koncerter eller sådan noget, ikke? Sådan en time lang koncert, hvor vi viklede os ind og ud af hinandens numre. Og her snakker vi hvad? 2006, tror jeg, ikke?
2: Og det hører med til den historie, at vi også coverede Bruce Springsteen.
3: Ja.
1: Før det blev cool.
2: Før det blev cool, ja.
3: Men der var bare på alle parametre, og det gælder hele Playrick, det gælder det samarbejde, der var med dem i Playrick, som var involveret i først Beat & Pulse og senere Saturate, og det gælder Barrowhead. Der var bare noget fællesskab, som var unikt, synes jeg. Så vi har taget nummer med fra deres We Are Your Numbers-pladen, som er fra 4. Det er det andet nummer. Discipline of Making Sense.
0: Yes.

0: The Discipline of Making Sense. Ja, Barrowhead.
1: Ja. Han selv har kaldt dem jeres broderband.
0: Søster.
1: Søsterband, præcis. Søsterrock. I var også meget, det var sådan et rørstrømsk øjeblik, vi fik der fra Læk.
2: Jamen, det var virkelig, virkelig godt lyt. Det er mange år siden, jeg har hørt på det. Barrett kan jo så meget noget, vi ikke kan med sådan nogle intime ting, hvor vi er noget mere bombastiske anlagt. Der er også lidt sådan en overgang til vores, vi skal jo videre i teksten, og den der tredje plade. Så vi synes meget formet af den der tid at møde alle jeres nogle Asparahead og alle jeres sådan rockmennesker, rockkendere. Apropos det Slange siger med at komme sent til festen, ikke? Så mange af de ting, der blev dyrket der, er sådan noget, vi først begyndte lidt at se kvaliteten i der. Sådan noget, altså bare sådan noget helt banalt som AC/DC. Mikkel der fra Barry, han boede lige rundt om hjørnet for mig. Han, jeg ved ikke, han havde altid fri.
1: Det er han stadigvæk.
2: Og det havde jeg åbenbart også. Så vi spillede utrolig meget keglebillard og hørte musik. Jeg husker meget fra den periode, det der med at sidde og dyrke sådan det der simple groove, sådan fire på gulvet. Og sådan i starten sidde lidt undrende og kigge på Mikkel, der sidder og så meget og dyrker et eller andet simple James Brown beat. Og sådan lige så stille sådan blive sådan lidt opdage, sådan ja for helvede mand, det er sgu da der, den ligger-agtig. Og jeg tror lidt sideløbende med det, så havde vi jo også den der med, at vi skal lave en plade, og vi skal i hvert fald ikke lave en plade, der lyder som den, vi lavede sidst. Så i den periode opstod der også den her, måske for første gang, sådan lidt en klar vision om en plade. At nu skal det bare være nogle korte, præcise, catchy numre. Gerne nemme at stå på, men forhåbentlig med noget brains og noget budskab. Og jo, vi har da givetvis ligget og fucket meget rundt i øvelokalet og sådan noget, men jeg synes egentlig, da vi rigtig fik hul på det, så tog det jo ikke så fandens lang tid at skrive den plade egentlig. Der synes jeg også, der er noget Playrig og noget Barrowhead og noget med, der var med til at, sådan at forme det på en eller anden måde.
0: Det er meget sjovt, når jeg nævner det der med AC/DC, fordi jeg kan huske, når jeg kom ind til Club Playrig derinde, at det her coole, cool selskab og så videre. Og så spillede de Born in the USA i pauserne.
2: Ja.
0: Med Springsteen.
2: Ja.
0: Og det var sådan, hvad fanden sker der her?
2: Og vi havde nogle fede danseaftener med Born in the USA-pladen og Dire Straits og alt sådan noget der, ikke? Som vi ikke gider at kalde farrock længere, men helt vildt fedt. Altså, ja.
1: Det handlede bare om at være ærlig.
0: Ja, ja, så selv, netop, og sådan er det jo stadig.
1: Der er ingen grund til at imponere nogen. Nej. Hvis man har lyst til at imponere dem, så imponere dem med Springsteen og Dire Straits. Altså.
0: Ja, jeg elsker Springsteen, og det er også derfor, det undrede mig, at et så straight rocknavn på spillet.
1: Det var der andre, der synes var mærkeligt. Jeg tror også, Playrig var det eneste indie-rock-label overhovedet dengang og i dag, som havde et AC/DC coverband.
2: Men det er jo også noget af det, der er frisættende for sådan nogen, der har mest grædet rundt i sådan nogle subgenre og sådan noget. Man leder jo altid efter, hvad kan jeg forføre mig næste gang?
0: Ja, netop, ja.
2: Der husker jeg meget fra de år, der er sådan, at nu er det det der tænder mig. Ikke? Dire Straits og,
0: altså, okay.
2: Og på en rigtig god aften, så måske You Can Leave Your Hat On, og altså så
0: Jennifer Lawrence.
2: Og så finder man pludselig kvaliteten, ikke?
0: Ja.
3: Det er jo rigtigt.
1: Ja. Den er virkelig tung at komme efter den der.
2: Så nu skal vi høre noget Joe Cocker.
0: Efter os op,
1: vi
0: lægger
1: lige noget Joe Cocker på gramofonen. Ære være hans minde. Så her kommer Lack fra album nummer 3, Saturate Every Atom. En hyldest til Alan Moores mesterværk. Måske, Thomas. Watchmen.

0: fra Lacks tredje album, Saturate Every Atom. Det er ikke, fordi vi ræser igennem historien her, men vi har bare dvælet lidt ved nogle formative år. Mm-hmm. Det er en plade her, hvor I tog, i hvert fald sådan rent lyrikmæssigt fagtag med den modtagelse, I fik på Be The Pulse. Noget af tiden i hvert fald, ikke? Den der med at blive mødt af vrede fans. Hvorfor gør de det her? De har taget vores elskede genre, de har taget det band, vi ejede. Og det er vi tilbage med det der med DIY og sådan noget, at folk får sådan ejerskab over en. Jeg husker, at jeg spillede med et fransk. Jeg spillede ikke sammen med dem, jeg skulle varme op mit orkester nede i Ungeren. Et fransk screamo-band, hvor de så taler meget hæsligt om den retning, Lack havde taget. Jeg måtte sige, jeg synes, de endelig er blevet et fedt rockband. Så talte vi ikke sammen mere den aften. De synes mit orkester var forfærdeligt. Og der var noget af den her plade på Be The Pulse, som, hvor I rykkede jer, og så kom reaktionen sådan lidt sent på Saturate. Altså, I nævner nogle inspirationskilder. Jeg synes også, jeg tænkte meget på British Steel med Judas Priest, den der sådan helt skrabet ind til benet lyd, hvor man kan simpelthen man kan isolere hvert et track nærmest, når man hører pladen. Ikke? Det kan man jo meget, meget sjældent på sådan nogle plader her. Hvad fanden var Saturate Every Atom? Altså, det er jo en titel, der siger, at nu er den der. Altså, nu kan vi mærke det helt ind.
1: Ja, altså, titlen er et Virginia Woolf-citat. Mm-hmm. Og Virginia Woolf, ikke for at være højpandet eller noget, men noget af det, som hun gjorde ud over at være endnu en eksistentialist, det var, at hun skrev enormt sådan detaljefokuseret. Så hendes bøger er fantastiske, fordi de er så mættet af situationers sådan kompleksitet. Det synes jeg var en vild fed sådan måde at skrive på. Så det er det der med sådan ind til kernen for det hele med, men heller ikke mere. Så sådan keep it simple på en eller anden måde, men totalt mættet.
0: Ja.
1: Det er sådan lidt logikken i den titel. Og jeg tror noget af det, som sådan lyrisk også er i spil, som er værd at nævne. Nu nævnte du Alan Moore's Watchmen. Det er sådan, der er både noget med, hvor kommer inspirationen til tekster fra, men der er også sådan en tendens på Saturate Every Atom, som er nok den mest sarkastiske af pladerne. Altså på den måde er det også den mest fjendske plade på en eller anden måde. Og det har jeg da selv enormt blandet med. Altså hvis det er sjovt på en god dag, der er det sådan, ha, I var det skægt skrevet. Men under det er der jo også en understrøm af noget, jeg ikke synes er særlig fedt. Sådan rent lyrisk, hvor det også godt kan være sådan, gud, hvor er det dog et... Altså, hvor er det dog egentlig et såret dyr, der taler, som ikke kan finde ud af at udtrykke, hvad det egentlig føler, man er nødt til at være sarkastisk i stedet for. Mm. Og det hører jeg også nogle gange, når jeg hører den plade. Og på den måde er det sådan, jeg synes sådan lyrisk, at det er den plade, jeg har det sværest med, eller mest sammensat med. Det er også den mest flabede plade, og det er også meget fedt en gang, men nogle gange er også bare virkelig træt af det. Altså sådan, det er sådan meget cocky, bukserokket. Ja. Jeg ved ikke, hvor det fører hen, men altså, det er i hvert fald, jeg synes, den er en interessant plade at tale om, af den der grund. Og så er det også for mig et referencepunkt, når vi skal tale senere om den nye plade i forhold til at synge på engelsk. Fordi jeg har i hvert fald lært nu, at det er enormt svært for mig at skrive personligt på engelsk, fordi jeg taler dansk og føler på dansk. Mm. Så der er også et eller andet der sker. Og hvis der er noget, den er saturated, så er det, den er lyrisk distanceret. Det kan godt være, det ikke lyder sådan for folk, men det ved jeg, den er. Altså, det kan jeg genkalde distancen i den. Så den har nogle andre kvaliteter, men det er også den, der på en eller anden måde sådan viser, sådan, nu skal jeg ikke mere det der. Jeg skal simpelthen ikke mere ned ad den retning som lyriker.
0: Det er også den eneste gang, hvor du rundede at skrive om current events. Rydning af ungdomshuset. Mm. Altså, der er sådan noget folkemusik-tradition over det nærmest. Jeg har oplevet noget. Tænk en gang. Jeg har stået midt i det her kaos af brosten og politi og hunden og tårgas. Og
1: ja, det er der meget af på den plade også.
0: Den er gennemsyret. Det var der mange plader på det tidspunkt. Der var meget udtryk, som nu er festen virkelig slut på en eller anden måde. Og så laver jeg alligevel en plade, der er så straight rocket, og I går all in på Playrec. Det er både vinylen og CD'en den her gang, og I lægger alle æg i den samme kurv. Og så turnerer I mindre end nogensinde. Hvad i altså verden sker der for det her?
2: Børn. Børn og liv, ikke?
1: Jo. Mm.
0: Du får børn.
1: Ja, det havde jeg allerede. Det var et stykke tid siden.
0: Mm.
1: på det tidspunkt. Men jeg var færdiguddannet på det tidspunkt.
0: Mm. Så det er med at tage 100 dage ud af kalenderen?
1: Det er SU'en, den har holdt mit liv kørende i lang tid. Mm. Men det holdt den op med at gøre på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald en ting.
3: Men jeg tror heller ikke, det som sådan var meningen. Altså, det var jo ikke tanken, vi ikke skulle tunnel. Vi tog to ture, så vidt jeg husker, efter pladen det halve år der. Ikke? Der var en 10-12 dage, som var tysklandsbaseret, og så var der nogenlunde det samme i Frankrig. Du var jo selv med, Thomsen.
1: Så var det Østeuropa også.
3: Ja. Så det var jo ikke, det var ikke som sådan, fordi vi var færdige med at ture.
2: Men det blev svært.
3: Ja, det var blevet sværere. Der var også, altså, så hvis ikke børn, så var der uddannelse, uddannelse færdig eller uddannelse startet eller sådan. Det var ligesom om sådan det almindelige liv havde indhentet os lidt på en eller anden måde. Mm. Og det der med, jeg tror vi alle sammen har haft de værste jobs i verdenshistorien. Og vi har meget sådan bygget vores liv omkring, at vi skulle jo kunne sige op og tage på tur. Mm. Det kunne vi ikke mere på det her tidspunkt. Det er den ene side af det. Det anden side af det er jo også, at vi var færdige. Det tog os lidt tid at erkende det, men det er, nu har Thomas ligesom udtalt sig ud fra et tekstligt perspektiv på den her plade. Jeg tror, jeg havde det sådan helt personligt, og jeg tror, vi står nogle forskellige steder i forhold til den her plade. Jeg har det sådan med den plade, det kan vi ikke gøre bedre. Mm. Altså, så hvad skal vi så? Fordi det var, den er så stærk i konceptet, og den er udført i forhold til konceptet. Vi er blevet gode til det, vi laver. Vi spiller godt. Vi har fået styr på teknikken. Det er, vi havde Per Knold med ned og optage, men ender selv med at til dels at mixe den. Altså, vi har ligesom forfinet det hele så langt, som vi følte, vi kunne på det her tidspunkt. Og jeg tror faktisk, jeg kan huske, vi havde en snak, Jacob, efter pladen, fordi alle plader, de to forrige plader, har ligesom været fuldt af sådan en sådan sætte sig ned og være sådan, hvad skal vi så, når vi skal? Og så er der været et eller andet, der har kunne begynde at tegne en retning. Det var helt tomt her. Mm. Der var ikke, altså...
0: Men den beslutning bliver taget altså historisk hurtigt, ikke? Pladen kommer foråret 2008, og så hen over sommeren, så ligger det klart, at nu vil I ikke spille mere. Og så bliver det annonceret, at der er afskedskoncerter. Altså, der er ikke et glimt af håb. Det er ikke lag, der går på pause. Det er ikke, nu ser vi lige tiden af, nej, I stopper med at spille. Det er jo fuldstændig paradoksalt, når man har udgivet en ny plade, og den er blevet taget rigtig godt imod, og der er måske endnu mere hul igennem. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det, den der, at have siddet i Playrix hovedkvarter og lavet den der ringerunden, hvor man ringede rundt til samtlige, der skrev om plader eller sådan noget. Nå, om lag, ja. Det var der sgu ikke på Bitter Pulse. Det var, der skulle man altså sparke dørene ind, ikke? Mm. Og komme og se showet, og noget ved anmeldt, alle de der ting. Der var poster, I havde spillet på Roskilde, og alle de der ting, det er meget, meget nemmere. Og så sker der den der helt uventede udvikling, at en gudlag skal ikke eksistere længere. Mm. Det er meget modent at opløse et rockorkester på den måde. Eller velrovaret, kunne man også sige.
1: Ja, men det var sgu også frustreret. Altså sådan, jeg kan huske, der var sådan noget timing i forhold til, at vi forsøgte at stable en anden turné på benene i... om det var efteråret og sådan noget, så sad vi og diskuterede sådan, kan vi få det til at fungere, kan vi få det til at spille, og så var der bare sådan så mange forbehold. Mm. Og så var der en, der sagde, så gider jeg ikke mere. Jeg tror måske, det var kassen, der var sådan træk kortet, og så var det sådan, ja, okay, så ligger den der ligesom.
0: Men så lad os break it, den nyhed, Kasper,
3: ja.
0: Fordi at på det her tidspunkt, der spiller Bongo, han spiller trommer i The Fashion, og har mere end en finger med i spillet på et fremadstormende rockorkester med major label kontrakt og prøver nogle helt andre ting af. Og hvis vi så kigger på et lag, da det så er stoppet, så er det jo igen en tsunami af andre orkestre, hvor I spiller stadigvæk med hinanden på kryds og tværs, og du har alle dine orkestre, Thomas, og I fortsætter med et vred af andre. Nu kommer der en ny plade efter 18 år. Uh-huh. Hvad har du lavet i de 18 år?
3: Da vi stoppede den aften, der var du der faktisk ikke, Jacob.
2: Nej, jeg fik det at vide, da jeg kom hjem fra en turné med det andet band, at det var slut.
3: Den beslutning havde jeg taget for dig. På det tidspunkt, der stod jeg med et ben i Berlin, jeg var flyttet. Altså, det havde jeg jo allerede besluttet mig for et halvt år inden, at der skulle jeg dernede at bo et års tid, og så endte jeg med at bo dernede i 6 år. Og der skulle jeg i hvert fald ikke spille musik.
0: Nej.
3: Og da jeg kom dernede, der var jeg bare så glad for, at nu er jeg ikke involveret i det her mere. Nu skal jeg ikke svare på e-mails, og nu skal jeg ikke
4: se på bands, jeg skal ikke se på plader, jeg skal ikke snakke med bands, og så lander jeg lige ned midt i Berlin, hvor det er alle steder. Altså, de er overflod, ikke? Altså, så det, jeg tog sådan en pause på et halvt år, hvor at, og så begyndte jeg at synes, det var fedt nok at gå til shows igen. Altså, det. Så for mig var det fuldstændig slut, og de andre, som du sagde, de sprang jo bare videre med noget, lige med det samme. Altså, sådan der.
0: Ja.
4: Altså, jeg sagde sådan, nu selv er bare alt mit gear, og, og så det. Og det.
0: Altså, sidste show var i Berlin. Jeg husker,
4: ja,
0: det er næsten tydeligt, og din melding var, at jeg skal lige nå ned og købe 1,5 liter cola, som jeg skal have på køl, så den er klar til i morgen. Farvel. Og så så vi ikke, jeg husker, så vi ikke så dig mere den aften.
4: Ja. Jamen, jeg var rykket videre mentalt, og det var jeg nok. Og det var flere af os, før vi stoppede. Ikke? Altså, for der var ikke tid til det. Altså, Thomas sagde det, det var frustrerende. Altså, vi kunne, til sidst kunne vi ikke gang sætte en weekend op, tror jeg, hvis vi skulle. Altså, det, så så det, det var slut.
0: Men I bliver ved. Altså der, jeg kunne godt remse alle de orkestre op, som I har indspillet med og spillet med. Et hav af pladeselskaber her udgivet på, og altså det bliver ved og ved og ved. Så lad os nu spole frem til 2021.
4: Mm.
0: Altså der er ingen, der regner med, at Lax skal spille igen. Men så bliver det annonceret, at der er en koncert på Ilder Festival i Odense. Hvad gjorde forskellen? For jeg tænker, at tilbudene har været der, og der er jo folk, der har revet rundt med jer, og nogen vil genudgive pladerne, og hvad bliver der egentlig af lag? Og det ligger jo også som sådan en irriterende indbygget faktor i et hvert band, som stopper, at jamen, på et tidspunkt vender de vel tilbage, og der var I heller ikke lige så gamle, som I er nu. Og var det tiden? Var det den kærlighed, I kunne mærke? Hvad var det?
4: De tidligere gange, hvor vi blev spurgt, der var, altså jeg havde været væk fra København, Thomas, du var også væk fra København, så vi var sådan spredt ud. Så de andre gange, hvor det var op at vende, så var sådan, det kan vi ikke. Altså vi bor for langt fra hinanden, og det kommer vi sgu aldrig til at få stablet på benene. Og da det så igen kom på tale i 2021, der havde jeg boet nogle år nede på Sydsjælland, og havde besluttet mig for, at nu skal jeg tilbage til København. Og så tænkte jeg sådan, det kunne godt være, nej, det skal jeg ikke. Men måske et eller andet, ikke?
0: Mm.
4: Og så ringer Jakob. Og så siger jeg, det er spøjs, fordi jeg har lige fået en lejlighed i København, og jeg tænker på, at jeg måske skulle spille musik igen. Så det var sådan lidt skæbnen, ikke?
3: Jeg synes, der var to ting, der spillede. Det ene var Kasper Schaffe, som stillede tilbuddet. Og det var ikke første gang, han gjorde det, men den her gang ramte han så timingen.
0: Ja. Det er festivalkoordinator hans ældre.
3: Ja, og sådan en ven, vi har haft igennem mange år, og kender ham fra alle mulige sammenhænge. Men det har været sådan, han har ligesom prøvet sit held af flere omgange, og flere gange er han nok ikke nået længere end til at spørge en af os, uden resten har vidst, at spørgsmålet har været stillet. Men han ramte bare, jeg kan sgu ikke rigtig huske hvorfor, altså der var bare lige et eller andet der gjorde, okay, hvis det skal være, så kan det godt være det nu, men vi er nødt til, og vi kan ikke bare sige ja, fordi who knows, altså vi har ikke spillet i, på det tidspunkt var det 13 år eller sådan noget, ikke? Så lad os lige gå i øvelokalet og mærke den, og se hvor vi er, før vi sådan beslutter, om det er det, vi skal. Så det gjorde vi, havde en god energi omkring det, inden vi gik derud, og som jeg husker det, en ret god energi, da vi var der, som i, vi har ikke været væk fra hinanden i 13 år, og det er ikke 13 år siden, vi har spillet numrene. Nogen lidt mere halten end andre, men andre, altså spot on i virkeligheden, ikke? Så derfra, så tror jeg bare, vi red lidt på den, ikke? Eller så ender vi jo så med at sige ja, og så binder den jo.
0: Men I kunne have valgt at sige, det var en one-off. Det var der. Hvis man ville have set lag igen, så skulle man have været der. Enten skulle man have været der dengang, eller så skulle man have været der på Ilder en udsolgt aften i Odense. Og det var så det. Det havde også været et statement.
2: Og det var et øjeblik også en one-off, men det viser, at der ikke var så fandens mange billetter til salg. Og så vi blev ret hurtigt enige om, at vi blev nødt til at spille ind i København også. Fordi det er ikke fordi, at vi sådan, altså som sådan er det jo ikke vores problem, at alle, altså vi skal ikke nødvendigvis ikke servicere alle, der kunne tænke sig at se det, men det kunne vi alligevel godt se os selv spille ind i København også, ikke? Sådan en hjemmebane koncert, altså det blev også.
0: I spillede på Loppen.
2: Så spillede vi på Loppen.
0: Der var pakket.
1: Det var dejligt.
2: Ja, det er fedt.
0: Hvad er det for et kick? Altså, hvad i al helvede? Jeg har ikke, siden Roskilde har jeg ikke set jer spille for så mange mennesker.
3: Nej.
2: Det er altså... altså helt ærligt var det ikke et kick for mig.
4: Nej, det er overhovedet ikke.
2: Men jeg er meget glad for den aften. Mm. Men jeg synes, det var lidt hårdt at komme igennem.
5: For mig var det sgu et kick, fordi det gjorde noget, som jeg tror, jeg egentlig altid havde ønsket mig. Det der med, en ting er, at vi har været på bagkant og alting. Men med nogle ting har vi også været på forkant. Så det har tit været sådan noget med, når vi havde spillet ting, så når folk ligesom var begyndt at fænge an på det, så var vi videre. Mm. Og så lavede vi noget andet. Mm. Så det der med at have shows, hvor vi havde folk, der sådan bare sang med og kunne hele lortet, og sådan den der fest, altså sådan, det var sådan første gang, jeg for alvor sådan rigtig oplevede et show, hvor hele rummet var med.
2: Klart.
5: Som jeg sådan et eller andet sted altid har gået og ønsket mig at opleve. Og det var super fedt at få den der oplevelse. Mm.
6: Men havde I en fornemmelse af, at I havde det publikum?
3: Ikke i den størrelsesorden der. Jeg tror, vi blev faktisk lidt overrasket, og til stadighed er vi jo lidt overrasket over interessen. Der er et eller andet, der har ligget og brygget, som vi ikke har været bekendt med overhovedet. Og det er jo ikke, fordi vi er et stort band på nogen måde, men det har en større interesse hos folk, end vi havde regnet med. Og det havde den koncert, og det har den nye plade i virkeligheden også.
6: Mm. Ja, for det er jo inde i Pumpehuset, der er release den.
3: Ja.
6: Altså op i den store sal?
3: Det bliver den lille.
6: Det bliver den lille, ja.
3: Så større er interessen heller ikke.
5: Hvad er det, bliver rykket på en bodega? Måske.
0: Jeg kender et fedt autoværksted, hvor man også lige kunne spille.
3: Ej, jeg synes, det var blandet på loppen. Jeg synes, det var røvfedt, at vi fik lov til at gå ud og have en fyldt loppen. Jeg synes, folk var sindssygt gode ved os. Vi har spillet mange gange på loppen, så at få den der oplevelse på loppen var røvfedt. Måske lidt federe i retrospekt, end det egentlig var, da vi stod der. Det har vi nok lidt sådan forskelligt med, men der er også noget med lige at hive den hjem og koncentrere sig og være på den rigtige måde i det, som tog lidt af nydelsen ud af det. Altså, det var sådan svært helt at mærke, synes jeg, da vi stod der. Men jeg kan mærke det mega meget bagefter.
0: Vi har jo en målsætning om, at vi skal spille musik også.
6: Ja.
0: Der er hvad er det, der er blevet lagt noget på?
6: KLF.
5: Ja. Der er lagt KLF på. Det er... KLF var den første 12-tommer, jeg nogensinde købt. Tilbage i... 90? 91 måske. Anyways. De har fulgt mig. Mm. Og jeg tror, det er på en eller anden måde et band, som vi alle sammen har en følelse af, måske nok også en holdning til. Jeg elsker det band, fordi de er så kompromisløse i deres tilgang til det musik, de laver, og har så bred en vifte af udtryk. Det er jo ikke en direkte inspiration som sådan, eller noget, vi vil planke, men fandme på en eller anden måde kreative, kunstneriske forbilleder. Så jeg synes, det er værd at lige spille et track for nogen, der kan fyre op for festen.
0: Mm-hmm. Yes. Hvad skal vi høre med Kjellik?
5: Vi skal høre et nummer, der hedder Guns of Mumu, som er et take på deres 3 AM Eternal hit

0: KLF.
1: Havde du troet, vi skulle høre KLF til mig?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Men det var meget fedt at høre.
1: Ja. Det var et meget politisk orkester.
2: Helt vildt.
3: Ja.
1: Jeg sidder bare lige og kører det næste nummer.
0: Ja, og vi skal jo til den sidste speak nu.
1: Vi skal til den sidste speak, så vi skal på en eller anden måde prøve at runde. Altså, ja. I spiller, eller I spillede, hedder det, i datid i 2021. Der var to koncerter. Så spillede I tre koncerter i 24. Der spillede ned på Cap 30 i Kødbyen, hvor I fik testet jeres publikum med noget nyt materiale.
3: Ja, jeg er ikke sikker på, at der gik så lang tid.
1: Jeg kan ikke huske det så.
3: Eller hvad? Nu bliver jeg 20.
2: Det var 24.
1: Det var, ja. Det var 24. Ja. Det var koldt. Vi kravlede ind i et vindue, og det var skide sjovt alt sammen.
3: Altså, jamen, jeg fatter ikke, der er gået 5 år. Jeg prøver også nok at genkalde, hvad der er sket.
0: Ja, for ild og sjov ud, ikke? Og så til dag.
3: Ja. Men altså, jo, vi har spillet nogle koncerter undervejs, så vi har også lige været en tur i udlandet, og vi har spillet en festival, og der har været lidt, men mest af alt har vi jo skrevet, men jeg tror simpelthen, vi har brugt, ret hurtigt blev vi enige om, at det ville vi egentlig gerne prøve at lave noget nyt, og vi skubbede det der tanken om et album foran os længe, sådan, det skal vi ikke snakke om, vi skal bare prøve at lave noget her, og vi har virkelig været, altså, på et tidspunkt skulle det være en artplade, der aldrig, ingen nummer

0: har en intro, og de må aldrig slutte, men, og så videre, og så videre. Vi har været mange ting omkring, og vi skal ikke lave noget så konventionelt som et album, vi skal bare lave enkelte numre, eller, altså vi har alt mulig forvirring. Og vi har lavet, jeg ved ikke hvor mange demoer, og været så mange idéer igennem, og vi har været meget høflige over for hinanden og sagt, ja, det er også godt. og så har vi kørt lidt på det, og det der du har, det er også spændende, så lad os prøve lidt på det. Og jeg tror bare, det har taget rigtig lang tid at finde den der, sådan, hvornår er det fedt, og hvornår er det rigtig fedt. Mm. Fordi det, alle var enige om fra starten, det er, at der er ikke nogen her, der har behov for at, ligesom for at have identiteten intakt, så skal vi være et band igen og udgive en plade, så vi kan være sådan nogen, der har udgivet en plade. Vi har behov for at lave et eller andet, vi virkelig synes, der er tiden værd. Fordi det er jo, det tager tid, og det er jo et slæb, og så videre, og så videre. Og med unger og liv, og så er det bare svært. Så hold kæft, vi har lavet meget. Vi har ditchet rigtig meget materiale, inden vi ligesom kunne begynde at se for os, at her er der en retning, og vi begynder også at have en fælles oplevelse af, at det her er fedt at spille. Og da den ligesom begyndte at falde i hak, så gik det sgu lidt nemmere. Men altså, det er jo stadig noget, der tager tid. Så ja, det er bare, det har virkelig taget tid. Jeg tror også, hvis man er optimistisk, så har vi måske også lavet det meste materiale til, eller meget materiale til endnu en plade, hvis det er det, vi får lyst til. Som ligesom bare er smidt i skuffen, fordi det ikke rigtig passede ind med det, vi ligesom så for os. Og undervejs var vi også lidt sådan, helt ærligt, er det ikke det, alle tænker på? Er det ikke et album? Er det ikke der, tankerne altid går hen? Og så skal lortet jo indspilles. Og der er også noget der, som kan tage lidt tid. Finde ud af, hvordan. Vi har hele tiden vidst, eller i hvert fald noget, vi fandt ud af undervejs, det er, at hvis vi har noget fedt som enhed, så er det den enhed, vi er. Altså, vi er et band, der spiller rigtigt. Og det må vi prøve at fange på en eller anden måde. Hvis vi skal prøve at lave noget, der kan et eller andet, der kan røre os selv, så er det der, vi skal hen. Så det blev også et spørgsmål om at finde en måde at indspille på, der ligesom gav os det. Ja.
1: Sådan ikke forrækt mikrofonen.
2: Ja. men ja, det har jo været generelt har det været sværere at finde ud af, hvad fanden er, hvad skal vi egentlig tilbyde, og hvordan skal vi tilbyde, og hvordan skal vi nå hen til det, vi gerne vil tilbyde, og er det overhovedet relevant, det vi tilbyder? Det har jo fyldt rigtig meget. Og så har vi også pillet os selv lidt i navnen i lang tid, ikke? Altså, heldigvis var vi jo, vi har jo sådan en tilbagevendende julefrokost med Thomas Grønkjær, som jo har været med hele vejen på forskellige måder, og som jo er verdens mest engagerede menneske. Og så sidder vi derude i, er det 24 så også? Det må det jo næsten være, ikke? Fordi så skubber han sgu lidt til os, og det trængte vi vildt meget til, og så er han lidt sådan, hvad fanden sker der? Altså, hvornår skal der ske noget her? Og det kan vi jo ikke rigtig have siddende på os, så vi går, lægger os lidt i selen og prøver at finde ud af, hvad er det så, hvordan skal vi forløse det her? Og det cirkler faktisk tilbage til noget på allersmukkeste vis, noget af det, vi har snakket om tidligere. Det er rigtig fedt at omgive sig med fede mennesker, og vi laver en aftale med Jacob Bredel, som først og fremmest bare er et sindssygt fedt menneske. Han har nogle gode ører, han er rigtig rar at være sammen med, og han er dygtig som lydtekniker. Vi ved ikke rigtigt, hvad han skal, så vi har svært ved at sådan ligesom onboarde ham ordentligt. Men det, vi ender med at aftale til at starte med, er at tage over til ham i hans studie over i Aarhus. Vi kender ham ikke specielt godt, vi kender ham lidt på forskellige måder, så det er jo for ligesom at teste, bliver det et fedt samarbejde det her? Det er det ene. Er det måden, vi skal indspille på? Er det rigtige studie, vi er i?
0: Jeg vil bare lige knytte den kommentar, at vi lavede lidt ud med at sige til Jacob Bredal der, at vi har virkelig en følelse af, at vi skal lave noget med dig, men det skal ikke lyde som nogle af de plader, du har lavet. Så Så det var også ligesom en måde at starte fra nul med ham, ikke?
1: Mm.
2: Jamen, så tager vi jo så over og indspiller, og det er jo simpelthen så fedt at være sammen med Bredel, og vi svinger sindssygt fedt med ham, ligesom vi også har gjort tidligere, når Per Knold har været med til at indspille. Altså, det er bare rigtig fedt for os at være i en indspilningssituation med nogle mennesker, som klikker med det samme, ikke? Når vi er i de situationer. Men vi synes ikke, vi ender med noget, som skal blive til en plade, og vi har sådan svært ved lige at sætte fingeren på, hvorfor det er sådan. Det bliver en lang historie der.
1: Vi har tid.
2: Men det vi sådan ligesom får kogt det ned til, det er mega fedt at være sammen med Bredel. Det er mega fedt, at vi isolerer os lidt og er sammen som enhed og går ind i processen. Det er rigtig fedt at spille live. Vi får forflyttet numrene, vi får fejl med, vi får feel med. Vi fik det bare ikke forløst i det lokale, som det var i Oversbredde. For det lokale kan noget andet, end det vi i virkeligheden har brug for. Så vi ender med at finde ud af, at vi har brug for et lokale med liv i. Et større lokale, et eller andet. Who knows, hvad det er, men i hvert fald noget, der har en vis størrelse, og som kan ligesom sådan give noget rum, der kitter hullerne sammen i musikken på en eller anden måde, eller lydbilledet sammen. Så det er jo det næste skridt. Det er jo at fortælle Bredel, som vi på det her tidspunkt jo stadigvæk ikke kender specielt godt, om han ikke skal med os. Vi er langt igennem en lang proces, hvor vi leder efter lokaler, og det begynder også at være lidt tæt på, at vi egentlig gerne vil indspille. Helt mirakuløst, det kan du få lov til at fortælle om lige om lidt på en gang, ender vi med at have en mulighed på det, der hedder Lost Farm.
0: Ja,
2: ja, som er det på ingen måde det perfekte lokale. Det er et lokale med måske potentiale, og det er også et lokale, som bliver valgt af nød. Der er også noget økonomi indblandet. Og så ringer vi til Bredel og spørger, om han ikke skal med os derop og bo sammen med os i et sommerhus i de 5 dage, som det tager at indspille pladen. Og heldigvis er han jo totalt sådan, ja, det er det, vi gør. Han prøver dog lige at lokke os til at indspille et andet sted. Ikke helt gennemført, men han prøver dog.
0: Jeg glemt.
2: Det er så cirka et halvt år efter, vi har været Oversbredt eller første omgang. Ikke? Og nu skal det jo stå. Vi får samlet en masse udstyr, der er en masse logistik. Vi tager til op på Odden og skal sætte det hele op i lokalet og etablere et studie sammen med Bredel. Og det går over al forventning, og det lyder røvfedt, det der lokale. Stik mod alle odds, for det var bestemt ikke det sådan lovede, da vi var oppe og undersøgte. Og om det så lige er forløst i lyden med pladen og sådan noget, det er sådan en anden historie. Men alt det, vi ligesom gerne ville have i indspillingssituationen, endte jo faktisk med at være der. En, der er fed at arbejde sammen med, et lokale, der lyder fedt, en live indspillingssituation, og sådan kreativ koncentration. Og det var det, der var forudsætningen for at lave den her plade.
1: Som bare hedder Lag.
0: Som bare hedder Lag, ja. Som man tydeligvis kan høre her, så er vi virkelig sådan nogen, der skal føle det, ikke? Vi skal føle det, før det bliver. Men der synes jeg sgu virkelig, at vi har været meget bøvl igennem her, men processen har været simpelthen så fed. Og jeg ved, at Jakob Bredel trådte meget skeptisk ind ad døren i det her tomme lokale på den der bondegård. Men hver gang jeg nævner det, så savner han bare at sidde deroppe igen. Fordi altså, vi havde virkelig, altså, vi havde bare paradis de der dage. Samvær og hele situationen. Pissefedt, altså.
1: Mm.
0: Og det tror jeg måske noget af det, der går op for os, det der med, at den her plade er en succes. Nu kommer alt det der, det er overflødigt med, at den skal modtages og sådan noget. Selvfølgelig er det ikke hævet over, slet ikke. Selvfølgelig er ikke det. Men den er en kæmpe succes, fordi det er simpelthen noget sådan en fed proces. Ja, jamen klart. Så vi endte op på den der bondegård der, hvor de i parentes bemærket lavede Lost Farm Festival nogle måneder før. Sådan en art festival. Og der havde de det her lokale, vi kunne bruge. Ude på landet. Ja.
1: Men altså, I jo endte op med en plade. Jeg har fået lov til at lytte til den
3: i dens helhed, den færdigmixede version, I er jo et fjerde sted nu. Mm. Har det været, var det vigtigt for jer, at det, altså der er jo nogle elementer, men det lyder som lag, ikke? Der er nogle lyde, der er Thomas' vokal, der er nogle guitarlyde, der er dybest set noget tromme lyd, selvom man har gjort alt for at skille det fuldstændig ad, så er der noget, der bærer med. Der er nogle reminiscenser, der er noget, der siver ned i de laveste lag overhovedet, og det er stadigvæk en lagplade. Det er måske i virkeligheden kunsten ved at vende tilbage. At man kan tage sig selv med og give folk et helt nyt udtryk stadigvæk.
0: Jeg synes i hvert fald, kunsten for os har været, at vi vidste, at det, vi havde ikke nogen interesse i at lave noget, der lød som gammel lag. Men det vi også opdagede, da vi gik i gang, at vi kan sagtens løbe ud af alle mulige tangenter. Men kunsten blev jo netop at lave noget nyt op mod alle de elementer, vi gerne ville beholde, som vi uværligt søger imod, når vi bare spiller musik. Så den der kombi er nok også noget af det, jeg prøvede at nærme mig lidt før. Det var noget af det, der tog ret lang tid at få det til at mødes.
3: Mm.
0: Altså, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil kaste fra os, og hvad er det, vi bare ikke kan kaste fra os, som vi nødvendigvis må bevare, fordi det er bare os, når vi er os fire, der spiller, ikke?
3: Men der er vel også heldige, at I ved, at jeres, dem, der har dyrket jeres tidligere plader, er klar på, at vi får ikke det samme en gang til. Altså, I kunne have lavet en greatest hits, ikke? Altså, I kunne have lavet 8-9 nye numre, og så et eller andet, vi støjer også lidt, og så havde folk stadigvæk købt den. Jeg synes, I udfordrer på hele pladen. Ikke, jeg skal sidde her og rose jer. Vi er jo radioværter. Jeg havde fornøjelsen. Altså nu, det er jo første gang i et par år, at jeg er i det samme lokale, som jeg fire sidste gang. Det var, da vi kørte i bil, hvor I skulle spille i Odense opvarmningsshowet, før jeres Copenhagen gik i 2024.
0: Ja. Mm. Og, med Escapism.
3: Ja, en fremragende aften.
0: Hvad er at nævne?
3: Kassen, han kørte automobilet derhen, og Snake, han stod for playlisten. Og så sad Thomas imellem mig og Jakob og viste vægtløftningsvideoer på sin telefon. Og tænkte, det her, det er jo, der er jo ikke sket noget. Altså, det er jo kun teknologien, der har rykket sig. Det er sådan set meget mageløst. Og så i lørdags havde jeg for første gang i rigtig mange år også fornøjelsen af at være til den samme fest, som alle medlemmer af jeres gamle venner i Barrowhead. Både Mikkel Arvid og Jakob var simpelthen på det samme sted. Ikke på det, altså, de var ikke som sådan, de stod ikke på række. Man kunne ikke gå hen og gøre honnør, men jeg fik talt med dem alle tre. Mm-hmm. Og en af de ting, jeg talte med Arvid om, det var vores galopperende, tiltagende tinnitus som midaldrende mænd. Så sagde, det er alle de år, hvor jeg spillede punkrock. Så tænkte jeg, du har sgu da aldrig spillet punkrock. Men det har han jo, fordi han har været i det der circuit. Og i virkeligheden så sendte jeg også nogle tanker til jeres nye plade, fordi selvom den har flyttet sig, så står det i en eller anden historiefortælling, som det er stadigvæk en punkrockplade. Selvom I aldrig har lavet en punkrockplade, så er der et eller andet i den der fuck you-attitude med, nu gør vi det på den her måde, og hvis I ikke kan lide det, så er det revnende ligegyldigt.
4: Ja. Enig. Mm.
2: Men det er også ligegyldigt. Altså, det, altså selvfølgelig har vi ikke hævet over receptionen på det, men det er ikke styrende på nogen som helst måde. Det, og vi kan, nu siger du, det lyder lidt af gammel, ikke? Vi kan ikke gøre for det. Altså, vi kan ikke gøre for de ting, der lyder af noget, altså, som lyder af vores identitet. Vi kan heller ikke gøre for de ting, der ikke gør. Processen har jo ligesom været, når man ikke har lavet musik sammen i 15-16 år, eller andet, det er jo at finde ud af, hvad tænder vi så på kollektivt? Mm. Og der er bare nogle ting, der stadigvæk er det samme, som det har været i gamle dage. Men det er jo ikke noget, vi har sat os for. Vi har ikke sat os for, at det skal minde om det ene eller det andet. Eller det eneste, vi har sat os for, det er, at det skal ramme os, eller røres, og så er det faktisk fløjtende ligegyldigt, om det er noget andet. Mm. Og jeg kunne sagtens forestille mig, at det bliver helt anderledes næste gang. Det er jeg slet ikke i tvivl om, det bliver.
3: Går i opløsning igen.
2: Ja, sikkert.
3: Der er releasefest på, den første af sin slags er på torsdag i Pumpehuset, og så spiller I fredag i Odense, og så slutter I af i Aarhus lørdag. Tre med lag i streg for at fejre i hvert fald kippe med flad for den nye plade Lag. Hvem er det, der udgiver den?
5: Det gør Morten sgu.
3: Mm-hmm.
5: Med sit label Dream Bureau. Morten, som spiller i Town Portal og spiller i Tvivler. Han har startet et label, som er sådan lidt baseret på ideen om at forsøge at hjælpe kunstnere med at udgive deres egen musik. Så det er mere sådan et partnerskab. med ham, hvor han i dybest set tilbyder nogle forskellige sådan services, altså hjælp til forskellige dele af processen. Mm. Så for ham er det også altså at finde ud af, hvordan det fungerer at lave plader på den måde. Så altså dybest set er det en DIY-plade, og det er jo totalt tilfredsstillende.
3: Vi er i hvert fald glade for at lægge...
1: Jeg har kigget forbi her.
3: Ja,
1: ja, absolut.
3: Og vi sagde til os selv, vi tager lige en sidste speaker 20 minutter senere.
1: Så vi er klar til at høre det lægnummer, det andet lægnummer for den nye plade.
3: Kig forbi i næste uge. De spiller hele tre shows. Tak for i aften.
1: Ja, tusind tak.
3: Kirsten, Uø, Bongo og Snake. En fornøjelse. Jeg kommer og læg med Lemons.